آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کورٹ کے دائرہ عمل سے الگ رکھا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 2.61 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو کرائے جانے والے CUET UG 2026 امتحانات ملتوی کر دیے ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے میں شدید دلچسپی کے حامل ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت ان پر پوری طرح اعتبار کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے بڑے پرستار ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلز نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اب تک کی پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. یہ ایوارڈز ملک کے اعلی ترین سول ایوارڈز ہوتے ہیں جو 3 زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں. آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈز عطا کریں گی جن میں 2 پدم وبھوشن، 6 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں.